Díga chugas fáilte rás, cad é an crack Brendan an show le shears na Cortica agus thais agus the niche. Cad a bean or shoe lagum ga ihe jehina an show an radio. A cav sul shear air.